0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: She's crazy like

Hot Chocolate, Everyone's a Winner, Mariah Carey, Emotions, og derfor var det Dual Leap, han var danset, nice. Her er det Peter Eki, og så svinger hvor ind jeg går hen.

Det var Sanne Salomonsen, Haven't I Been Good To You, til Rasputin, der ender med det her. Oh, those Russians. Rasputin, Liz Mitchell og Boney M.

Go West, der fik vi her fra Pet Shop Boys, og så var det ellers YouTube Pride in the Name of Love. Vi skal have fat i to store britiske kanoner, som her forener kræfter. Det er Susie Quattro og Chris Norman, du får på Radio Alfa.